0: Klockan har blivit 10:10. Du fick Apple här, signerat världsstjärnan Charlie XCX. Du hör på dagen, så nu ska vi utenriks igen och till Storbritannien. Och där är det stora protester och upptör flera städer för tiden. Igår kväll och i natt blev bilar, bolighus och butiker satt i brand i Belfast i Nordirland. Bakgrunden är ett knivangrepp på en man i 40-årene måndag kväll. Mannen blev allvarligt skadd efter att ha blivit angreppet av en invandrare från Sudan, något som upprörer. Det här är lite ljud från upptöjene i natt.
1: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
0: Ja, det stiger rök från flammorna i gatorna, sa de i detta TV-inslaget, och med oss nu direkt från London är du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har ju också varit demonstrationer där. Vad mer kan du säga si om det som skedde i natt?
2: Det som skedde i Belfast och andra städer i Nordirland igår kväll var ju att demonstrationer blev våldeliga, och det var någon hundra människor ute i gatorna, en del av dem då klädd i masker, maskert, och hade med sig olika former för vapen och gick till angrepp på politi med flaskor, men de tände också på en buss, flera bilar, soppbötter och då kanske värst av allt, de tände på hemmen till folk. Något som självklart skapade väldigt stor frykt. Det var familjer, barnfamiljer och andra som blev evakuerat från husen sina, som också blev påtänt. Och detta var rättet mot särskilt invandrarfamiljer, men också andra, och skapade stor stykt frykt generellt i den nordiska befolkningen.
0: Men vad är det som gör att ett knivangrepp ender med så mycket bråk och protester och kaos som det vi har sett här?
2: Detta är ju något vi har sett flera städer i senare år, att när gärningsmannen eller den antatte gärningsmannen har utländsk bakgrund, är invandrare, asylsöker eller har mörk hudfarge, så kommer denna typen våldeliga reaktioner. Det såg vi i Southampton i förra veckan, det såg vi i Nordirland för ett år sedan, det såg vi utanför London för ett år sedan, det såg vi i Southport för två år sedan, och jag kan fortsätta. Det är en situation som det är en del folk som nu blir beskyldt för att hissa upp massorna runt på sociala medier gärna, där man ser enkelte lägga ut uppfordringar om att komma sig ut i gatorna, och så gör folk det frustrerat över en situation, men blir då uppildnet också av folk som önskar att organisera denna typen bråk.
0: Hur reagerar politiker idag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
2: Det er sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp, og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette er noe han ikke tolererer. Dette er tydelige angrep på folk på grund av deras bakgrund. Han är chockerad över det och säger det är helt oacceptabelt, och säger också att folk vill føle lovens hare hånd i bakkant av detta här. Och så har politichefen i Nordirland uttalat sig på en presskonferens nå nyligen, och han säger något av det samma, alltså han advarer mot att gjenta denna typen uppförsel ikväll. Politiet kommer att stille med enda större styrkor ikväll än igår, och han säger att detta kommer vi till att slå ner på, så detta kan ödelägga framtiden din hvis du är med på detta här. Och han ber också folk om att stansa folk i att gå ut i gatorna hvis man har barn eller barnebarn eller bekänt eller nabor eller någon man vet om som har planer om den typen bråk, så håll dem undan det. Detta ska vi gå efter, och han advarer också de som hisser upp på sociala medier om att vi går efter dem också.
0: Men du nämnde ju att denna saken i Belfast kommer och är en i en lång räcka, och så nämnde du Southampton, för många har fått med sig saken runt och efterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som också har fört till demonstrationer. Vad slags debatt har den saken fört till?
2: Nej, det är ju mycket som ligner här. Där var det en gärningsman som blev dömd som hade en familjebakgrund från Indien och som blev I under pågripelsesituationen blev trodd på då han sa att drapsoffret hade eller varit rasistisk mot han mens drapsoffret alltså inte blev trodd på och han prövde att säga si att han var blivit knivstucket och inte fick puste och han döde på stället där detta har stilt gjort att folk har stilt många spörsmål om politiets hantering och också regelverket runt antirasism mens det nå I denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen I Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo EU-land, og Nord-Irland, som en del av den britiske unionen. Og så har han altså fått oppholdstillatelse da I Nord-Irland, og det det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn I landet og så får opphold deretter.
0: Man kan se bilder av brannene I Belfast I en sak inne på NRK.no. Nå du dekker dette for oss fra London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Takk for at du var med oss og var min siste gjest I dag. Inn mot nyhetene spiller vi aktuell rock for... Rockbandet Foo Fighters. Ja, de spiller på Unity Arena på Fornebu I kveld. Det jo Dave Grohl da, fra Nirvana som synger og spiller gitar I den gruppa her. Du får helt sikkert høre deres store hit Everlong hvis du så heldig å ha billett til det senere I kveld. Dette Foo Fighters på NRK P1.

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Jag hade tänkt att lägga till att hon är ju också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av All mot alle som ja, vi ikke har blivit inviterade att vara med på?
0: Nej, har du hört något så
1: förfärligt? Ja, det är ju helt förfärligt.
0: Men jag tänker på det, det är ju där de ger sig ut tryck, heter det, om dagen.
1: Det är kanske därför vi inte har blivit inviterade.
0: Det är mycket möjligt. Ja. Fysioterapihøyskole, universitet i Bergen, universitet i Oslo, nasjonalisthøyskole. Dama må jo ha vekttall nok til å fylle en hel sparebank.
1: Til tross for sin lille størrelse.
0: Ja. Mm. Det inspirerer meg.
1: Ja.
0: Kunnskap inspirerer meg, så i dag har jeg tenkt, hva har jeg lyst til å lære i dag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene for Østlandet som har vært i dag, så hadde jeg lyst til å lære meg hvor varmt er egentlig et lynnedslag.
1: Oi.
0: 30 000 grader Celsius.
1: Det hørtes varmt ut.
0: Fytt i rakkeren, hvis du slår ned i et tre ute i hagen din, så kan det altså være opp til 30 000 grader. Det er 5 ganger varmere enn solas overflate, det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Nei, det går vel ikke an.
0: Ja, det gjør det, fordi at det, og det har jeg også lært i dag. Sola inni er millioner av grader varm.
1: Ja.
0: Overflaten er rundt 5500 grader varm. Mm. Mens ute i det koronalaget rundt den gassen, der er det mange millioner grader varmt igjen. Og det har de forsket på siden 1930, og de har fremdeles ikke svaret på hvorfor overflaten er så kjølig i forhold til innsiden og atmosfæren.
1: Det er veldig vanskelig å komme seg dit, da.
0: Ja, det er jo det, så de får ikke testa det sånn i praksis.
1: Nei, det
0: er litt
1: vanskelig.
0: Nei, men det har jeg lært i dag. Hva ja. Har du lært?
1: Åh, akkurat i dag så vet jeg ikke om jeg har lært så veldig mye.
0: Men det er en liten ting hver dag.
1: Ja, det er sant. Men jeg tenker at dagen er enda ung.
0: Det er sant.
1: Så man kan alltid lære. Jeg satser på å lære noe av dere.
0: Ja, for det er jo dette som er temaet vårt i dag.
1: Ja. Hva har du lært i det siste? Er det noe morsomt? Er det noe rart? Er det noe helt nødvendig som du bare aldri har plukket opp?
0: Ikke sant? Fint, lurt, det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. Lillebjørn Nilsen lærte ganske tidlig at han alltid skulle se lyst på livet.

Det här är som heter Ella Lockert. Vad om det finns något mer? Säng hon här i NRK PN och kvällsöppent. Där har jag fått mening från Kristine som påpekar det. Hon skriver: är lite göj att höra på docker radiofolkan kvar gång värmeldingen är på tur in. Virkar att vara massa mer upptatt och av korvitt och norr på. Förhoppningsvis spörsmålstegn i parentes skriver för mindre bra vär än om det blir finvär längre sör. Kan då trösta med att de 28 graderna jag hade igår och för idag är blivit 21 grader och styrtregn. Och jag kan försäkra dig om det, Kristina, att jag inte har ikke noe skadefryd over at dere eventuelt får dårligere vær, altså. Har mange folk jeg glad i nord, for å si det sånn. Så jeg unner dere alt finværet dere kan få.

Frida Ånnevik hänger sammen i kvällen på P1 kvart på midnatt och strax så får du Avicii och Aldo Black. Och efter det gleder jag mig till att spela Stein to Life Bjella med Sundre Berge, för det är så kul låt. Och jag snackade om været här i Oslo. Per och jag, vi utväxlat väderinformation i appen NRK Radio. Och då var det fint, för det blev lite navlebeskuende, må jag si. Då var det fint att jag fick den här meldingen från Benjamin. Han skriver god kväll, lytter som vanligt från Love Radio i Portugal mens jeg lufter hun vår Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så jeg blir så glad, Benjamin, over å tenke på at du og Rio driver og tar en tur i Portugal mens dere hører på kvelden på P1. Det da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden, ikke bare her i Norge, men altså også i Portugal. Nå Avicii og Aldo Black. Dette her, det Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.